siitä tuohon laimeen. Hätun tuohon tipseen. Tähdän tuohon tipseen. Kohan enkeli pyydäsi, niin en